0: saobraćaja će biti potpuno obustavljen na dionici od raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeske i Pelivanuše do raskrsnice ulica Titova i Koševo. A tokom trajanja snimanja građani će moći koristiti alternativne saobraćajnice. Javni gradski prijevoz će na pomenutoj dionici biti privremeno obustavljen, dok će se na ostalim linijama odvijati nesmetano. Snimanje se realizuje u saglasnost nadležnih institucija, a regulacija saobraćaja odvijat će se u koordinaciji sa nadležnim službama i službenim licima na terenu. Molimo sve učesnike u saobraćaju za razumijevanje, strpljenje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije kao i uputa službenih lica na terenu. Zahvaljujemo građanima na saradnji i podršci realizacije ovog značajnog filmskog projekta, saopćeno je iz produkcijske kuće Deblokada. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, zbog potreba snimanja filma rediteljice Jasmile Žbanić u nedjelju 10. maja od 6 do 12 sati bit će realizovano snimanje u ulici Maršala Tita, tako da će to biti obustavljen i saobraćaj kao i javni gradski prijevoz. Eto, neka se snima, jedva čekamo nastav filma Kuvadis, a i da ostanite uz jutarnji program.
1: Radio Logošća 88.

Sarajevo odobrilo je zahtjev za privremenu izmjenu režima saobraćaja povodom održavanja koncerta 8. maja 2026. godine, a sve u povodu Dana Evrope. A obuhvaćene lokacije su lokacija Zmaja od Bosne, izlivna saobraćajna traka za skretanje desno, zatim Vrbanja, krajnja saobraćajna traka na dionici neposredno uz zgradu institucija Bosne i Hercegovine, a sve će se to dešavati u vremenu od 17.30, dakle danas, do 2 sata iza ponoći narednog dana, dakle 9. maja, doći će do izmjene u odvijanju saobraćaja upravo na ovim lokacijama, ulica Zmaja od Bosne i Vrbanja, a sve povodom održavanja koncerta na trgu Bosne i Hercegovine. Eto, neka imate u vidu i tu informaciju, uz onu informaciju, dakle, da će u nedjelju 10. maja doći do potpune obustave saobraćaja od 6 do 12 sati u ulici Maršala Tita zbog snimanja filma rediteljice Jasmile Žbanić. Meni se ne spava, kaže Bijelo dugme, kako kome, 7 sati i 23 minute, ostanite i dalje uz jutarnji program.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Nisam krunu ni mač, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni

0: Kešing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Najbolji radio.
4: Radio Vogošća.
3: Radio Vogošća.
5: Slušate dječji program Radija Vogošća.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing.
4: Sve, draj, sve.

0: Koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Marketing. U 9:22 kroz ove

0: Ovdje je pravilo. Možeš pogit ili izvršiti.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
2: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Lijep pozdrav iz studija Vogoš Radija, šalje vam Edhem Smailhođić. Moj kolega Samir Muđić je svoj posao odradio, a u nastavku programa ja sam sa vama. Slušat ćemo dobru muziku, pravovremene i aktuelne informacije do 18 sati. Nakon toga zna se ide antologija narodne muzike, od 19 sati ide Vogošćanska hronika, zatim naš noćni program. Svako dobro želim vam i dobar prijem. Eto, idemo s nekim je, ne budi me noćas, kaže Kemal Monteno.

0: Vološ Radio je vaš pun pogodak.
1: Četiri sata i 4 minute. Sada je već izvanično. BHRT traži izvršenje presude protiv RTRS-a teške 5,4 miliona maraka. A povodom isticanja roka Višeg privrednog suda Banja Luka, koji je izrekao drugostepenu presudu kojom je RTRS obavezan BHRT-u isplatiti 5,4 miliona maraka i troškove postupka, VD generalnog direktora BHRT-a Belmir Karamehmedović je izjavio za FEN-u da nemaju nikakve informacije od RTRS-a, osim što vidi da je pokrenuta besomučna kampanja koja nema veze sa istinom. I posjetio da je rok za uplatu sredstava 10. maj i da će se, s obzirom da ne očekuje da će uplate biti izvršena, BHRT putem zakonskih procedura zatražiti realizaciju te presude. On je naveo da ukupan dug RTRS-a prema BHRT-u iznosi skoro 107 miliona maraka i da je na bazi apelacije Ustavnog suda BiH, koji je prihvatio Vrhovni sud RS-a, utvrđeno da je BHRT oštećen.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KN. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Evo ga, još malo pa će pola četiri, fali jedno pola minuti. Poštovani slušatelji, još jednom dobar dan iz studija Vogošća radija. Evo, družimo se do 17 sati punih 90 minuta, ispunjavamo vaše muzičke želje. Pišite nam, ne samo pjesmom, pišite šta ima u vašem kraju, odakle nas zovete i tako. To bi možda malo i ljepše bilo. A već nas je neko pozvao, imamo jednu porukicu. Halo.
1: Poštovanje, kako ste?
0: Odlično, kako ste nam vi?
1: Dobro, hvala.
0: Šta
1: dobro,
0: se radi? Šta se radi?
1: Evo malo vožnja i tako.
0: Vozite, koga vozite sami?
1: Da, evo, ima nas puno auto.
0: Puno auto. Gdje ste sad momentalno?
1: Pa evo, idemo dole malo prema Jablanicu.
0: Pa kako se čujemo tamo?
1: Pa evo.
0: Nekako, nekako je.
1: Jeste, te otvoren prozor.
0: Da, otvoren prozor pa dolazi signal. Dobro ste to rekli. E, kažete.
1: Ovako, može li ona prođe u Bosnu kroz gradove?
0: Prođe u Bosnu kroz gradove da rasteram gadove, evo. Prođe u Bosnu kroz gradove Safeta.
1: Može.
0: Može, prije toga ide može. Šaban ima poruku, odiš. Prije dobile, hvala lijepo, prijatno.
1: Hvala, prijatno,
0: prijatno, hvala. Evo, pisao nam je naš Dževad, selam svima, ako može, od Šabana. Evo, ide stari kočijaš, dobro, ide stari kočijaš, nakon toga prođu u Bosnu kroz gradove, pjevač Safet Isović, šta ćemo još, pozovite 434-888. Ajmo, slušajte ove dvije pjesme pa se čujemo ponovo.

0: Evo, čuli ste nešto fascinantno, bit će fascinantno i dalje. Idemo dalje, pozovite nas 434888, ulicama Banja Luke i prošetali maturanti treće generacije medrese Reis Ibrahim Efendija Maglajlić. Aferim, idemo dalje, evo neko je poslao porukicu da vidimo šta nam kaže. Selam svima, piše nam Sabira, može li Saša Matić neke ptice nikad ne polete? Može, naravno, naćemo i tu pjesmu, idemo do vas, halo.
1: Halo, dobar dan, Edheme, kako si?
0: Dobar dan, Tarik, dobro je, kako si ti? Šta
1: dobre,
0: radiš, Tarik?
1: Pozdrav tebi i svim slušateljima, Bogošća radija, ako može za mene Duško Kulić i pjesma...
0: Pusti ljubav neka krene, je li to? Pusti ljubav neka krene, znam da tu tražiš. Hoćeš neku drugu?
1: Od Duška Kuliša, ti meni lažeš sve.
0: E, ne lažem, vala, Tarik, posebno tebi, ne bi slago ništa.
1: Nije ti, naravno.
0: Ma, šalim se, Tarik, znaš da volim da se šalim, je li tako?
1: I ja volim također da se šalim s tobom.
0: Dobro, hvala ti, Tarik, svako dobro ti želim.
1: Pozdrav, prijatno.
0: Prijatno. E, Sabira je prvo pisala, Saša Matić, neke ptice nikad ne polete, ali kad se sjeti, možda će i poletjeti. E, nakon toga, Duško Kuliš, idemo do vas, halo.
2: E, mašala, baš se me obradovao tom vijesti. Evo, ne znaš kako, leksiliju moram sad popiti. Može li Banja Luka od Halda?
0: Može, bit će i Banja Ajde, Luka, zivi. Banja Luka, može, hvala vam svako, dobro, bit će Halid Muslimović i Banja Luka. Dobro, ova desna ruka, odmah je naš tu pjesmu. Evo ovako, ide prvo Saša Matić, pa Duško Kuliš, pa Halid Muslimović, uživajte.

0: E pa tako, 16 sati 6 minuta, sve ono što ste vi poželjeli, to je išlo. E sad čekamo vaše pozive, 434-888 su naš telefoni, a tu je naš Viber broj 062-045-118. Nekako mi malo porukica pišite, slobodno 062-045-118 ili nas pozovite. 434-888, neko je tu, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava za mene, za sebe, za sve slušatelje Radio Bogoša.
0: Hvala lijepo, kako ste nam vi?
1: Puno lijedna čestitka.
0: Bože, pošalji mi, nemoj mi čestitke, bolje pošalji mi pismo, u njem 50 eura, nemoj mi čestitke.
1: Eto, čestitam Bajramoviću, sretan put za hađ.
0: Bajramoviću?
1: Nijaz.
0: Aha, čuj. Nijaz Bajramović.
1: Ja.
0: I Župči.
1: Aha. To je Nijaz, brat.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

U mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, od inada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu prit kućom driječat ko jarac al džaba. Ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mahta.

Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljnu na faku, da mogu reći i uraditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šićara.

0: Amko uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing.
3: Radio Vogošća 88,2 MHz.
4: Što bi rekao Hadžibek?
5: A dedo Atif je i ovo govorio. Ne bi dragi Allah ovoliko natovario na nas da nije znao da ćemo izdržati. I ne bi nam dao ovoliko sabura da nije znao da će nam trebati.

kad ništa ne učine, nek puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu. A kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo ne mere desiti. Jer svak gleda prvo sebe, bez bele.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KN. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Nimo kajete. U nas ti omahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kakav. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimokajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola nako ufitiljen i ne trpće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje i još povrst svega sirotinju obilazi i dijeli nije tišala. Ne kaže se u nas džabe ko ne umije sebi, ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba ni mukajet. Jedino još paščad za njom ne laju, a ona ni mukajeta. Jer mogu je da izvinete u malo melanuha. U njenom poslu ne imaju ravni, kao takva hoće da uvede red. A u nas kad se uvede red, imaju više plandovanja i hajrovanja bez beli. Ljenguzi, debelguze naviku na lahku paru, kad im zavrneš pipe, guri su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvorit u lopova i alhajvana, baš ko bi rvaktile četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši ni mukajeta. Ne mereš im vjerovat ni kad cvrkuću oko tebe, jer on te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državi. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne iščeruju ispameti, vjernike izvire,

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?